едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Лъжи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

I gotta keep moving. Големите с C-Block събуждат ни малко след 10-та минута на 6-та. В четвъртък температурите ще се понижат, слабо казват синоптиците, от 26 до 34,5 градуса. Валежи с гръмотевици и градушки ще има около и след обяд основно на източните райони от страната, но и на запад около планините особено. Да се поразходим, глътка въздух и още горещо лято. Старата песен на нов глас звучи още по-добре от Хюгели и Солто за Джамайкан Бам Бам, докато чакаме звездите.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
1: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
2: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
3: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
4: Sprechen Sie Deutsch?
5: Говорите ли немски?
6: Техновелт уреди с нарушена опаковка, уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
5: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото
6: ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
5: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
6: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
5: Даваме 3 години гаранция.
6: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
7: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй! Всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
8: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
7: О, значи не е заради новата ми рокля.
8: Ми не. Карай към Digi Турбосервис преди да си останала на пътя.
9: Digi Турбосервис. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
10: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
11: Кебапченца, кюфтенца, църпърмезенца.
12: Наденички шпек.
13: Църпър е твоят лек.
14: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
15: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
16: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
17: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
18: Не, брат, вече съм в Айкор. Започнах склада веднага, дори без опит.
19: Търсят ти шофьори? Идвай!
17: И как е?
18: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
20: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айкор.

Родригес, Еквадор, голяма песен от онова чудно лято от 97-ма, буди и в това луните. Денят е подходящ за нови начинания. Действайте уверено, но избягвайте прибързваните решения. Тълци очаква ви приятен разговор, възможност да решите стар въпрос, доверете се на интуицията си днес. Близнаци, комуникацията ще бъде вашето най-силно оръжие. Добрата новина може да ви зарадва още в края на днешния ден. Раци, отделете време за себе си, за близките и спокойствието ще ви помогне да вземете точно правилните решения и да не успеете. Майли Сайрус ще напомни сега за Флауърс и продължаваме.

Доста флауърс за днес по пътя на лъвовете. Ще привличате внимание с идеи, с увереност. Използвайте момента, за да покажете своите способности. Да видим вашата организираност ви носи много успехи днес. Малък жест към любимите особено ще направи деня още по-приятен. Везни и хармония в отношенията. Това е във вашите ръце днес. Не се колебайте да направите първата крачка към примирие, ако има нужда от такова. Скорпиони, очаква ви интересна възможност. Бъдете търпеливи и не разкривайте плановете си твърде рано обаче. А да кема и Кълбрави са тук за всички.

The Chemical Brothers е това, с което тогава най-са силно събуждаме стрелците. Денят е бъл приятен за пътуване, за срещи, за нови идеи. Позитивната ви енергия ще вдъхновява не само вас, а и околните. Козирог, фокус и постоянство. Това ще ви донесе добрия резултат. Днес вечерта е подходяща за заслужена почивка и празник. Водолей, на очаквана среща, предложение може да отвори нови възможности. Бъдете отворени към промените днес. Риби, интуицията днес много силна. Следвайте вътрешния си глас и не позволявайте чуждото мнение да ви разколебава. Стискаме палци за успешния ден на всички и хубавото, което предстои. А Дженифър Пейч, красавицата от 90-те, която ни буди днес с Crush по Energy.

0: Deeper Page напомни 98-ма с нейното Crush, защото пускаме не музика, а истински спомени. Гордо и още нещо, което отдавна е като заготовка за това лято, за да го подгрее още повече, тъй след него. Заглавието е Loco-Loco, докато чакаме това, което не бива или пък точно обратното. Трябва да правим в четвъртък по Енерджи.
1: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
2: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, купринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
3: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите 2 месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
4: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона.

0: и до 3 пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. Sempark. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
4: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
5: Някои го наричат творчески хаос.
4: Но това си е просто хаос.
5: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
6: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
7: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
8: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и сключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg. Allianz.
9: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
5: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжи в Париж.
10: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
5: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
10: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
5: А после отиваме на Канарите.
11: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазин Елпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.

Гитана е песента, с която ще запомним лятото на 99-та. Това е Пача и по Радио Енерджи, а в разгара на това в четвъртък, ден, който се управлява от Юпитер. Денят е много подходящ за големи покупки, като къща, кола, защо не? Четвъртък предразполага да се отдавате на благотворителност, а денят е много добър и за взимане на решения, учене на езици и всички подобни, които могат да повишат всичко това, което вече си знаем. Стискаме палци за успешен ден и напомняме до уикенд за танцуване. За физзарядка сме готови с Blinding Lights по Radio Energy.

0: кой да я сбърка. Това е Санто Санто по Радио Енерджи. Знаете добре, и само подсещам, че идеалните неща, както идеални хора, няма, но това, което те прави щастлив, не е нужно да бъде. Такъв ще бъде и Енерджи Реквеста. Правим го заедно на 0-3-8-8-9-5-8-9-5. Започваме. За добро утро.
1: Енерджи. Любимите ти песни.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Алло, Енерджи, добро утро.
1: Здравей.
0: Утро сте.
1: Да.
0: А, може ли да поздравя днес рожденичка?
1: Ай, как да не може? Те чакахме.
0: Нека да го направим заедно тогава. Честит рожден ден на Цибила.
1: Честит рожден ден на прекрасното ни момиче Слънчево, да е успешна, да е здрава, да е много-много щастлива и желаем.
0: За новото начинание, каквото да е, то не е моя разлика, което. Мой девиз, не казвай.
1: Никога, никога не се казва никога, така е.
0: Нека да бъде на SMBS, ако може песента Future Life.
1: Разбира се, пожеланието е супер и към теб, и към приятелите в Русе. Благодаря ти. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, моля, поръчам един поздрав за Боби Розата.
1: Е, че как да не може? С какво да ви поздравим, момчета?
2: Битит на Майкъл Джексън.
1: Супер си, много добре си го замислил. Благодаря ти, да ти е хубав, успешен да ни е и на теб и на него.

0: Хрумки и Ньо. Търпение да чуя и теб на 0388-95-895. Силвам си и аз. А при нас... Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, ранобудница!
0: Здравей!
1: Здравей! Айде да пуснем за хубав ден и благодатен четвъртък, когато лето мюзик.
0: Да, идеално начало, Софи, зарядка сме готови. Действай!
1: Юху, как позна!
0: Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, дал Бог добро!
0: Здравей, не си много ранен!
2: Аз по принцип съм ранен, ама не всеки път имам възможност рано да звучам.
0: Добре, добре.
2: Искам да пожелая много успех на ден на всички, най-вече на моите две любими момичета, да ни кажа, че ги обичам и да знам, че всичко ще бъде наред, да не се безпокоят. И по принцип към всички хора се обръщам, бъдете сигурни, че всичко ще бъде наред.
0: Така е.
2: Имайте вяра, всичко се получава.
0: Понякога просто на невъзможното му трябва малко повече време.
2: Да, абсолютно съм съгласен. Подкрепям се напълно. Удобно ли е да се поздравиме с Тасмин Арчер?
0: Разбира се. Много яка песен. Благодаря ти, усилвам си и аз. А при нас всеки един ден е свързан и с страхотни подаръци. Ако трябва да опишеш днес любимото си Неспресо кафе с една дума, коя би била тя? Освежаващо, екзотично

0: и Радио Енерджи.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: И днес, като вчера, около изследовият с развитие на кубостта дъжда в Новошност, на доста места ще има кратки валежи, на места значителни с грамотевици. С него ще прониква и малко по-хладен въздух, а максималните температури днес са не повече от 28 до 33 градуса.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: Ако за днешното пътуване избирате автомагистрала Хемус, имайте предвид, че се въвежда спешна промяна на организацията на движението по Хемус посока Варна

Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: Най-добрия виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
2: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
3: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 3 юли петък – музика на живо. 4 юли събота – Кияра. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
4: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
5: Подът е скъп. Височината – безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. АБ сервис. Прави място от въздуха.
6: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
7: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
8: Паус джинс.
7: Паус джинс.
9: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
10: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
11: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
12: Търсиш перфектната лятна почивка?
13: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
12: All inclusive удоволствие. Само на крачки от морето.
13: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
12: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
14: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
15: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
16: Креда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.

0: Ти добро утро!
1: Добро утро, Енерджи!
0: Здравей!
1: Ще може ли една песничка? Малко добро време.
0: Естествено!
1: То беше някакво френско момиче. Тим Кай.
0: Лила, лила, ла. Много ми харесва как звучи.
1: Да.
0: Чудесно. Много хубаво начало на деня. Нека да продължи по същия начин. С песен.
1: Благодаря ви.
0: Успешен и ползатворен да е твоя ден.
1: И на вас.
0: Благодаря ти. До скоро. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро.
0: Здравей.
2: Здравейте, как сте?
0: Много добре, и ти звучиш супер.
2: Да, защото съм много така заредена с лято настроение от подкастко и към да поздравя подкастки Don't Go Away, тези горещи
0: И се надяваме на хубавото съвсем скоро да бъде и при теб. Много хубави емоции за днес пожелавам. Как се казваш ти?
2: Сърдечно благодаря на вас. Кремена.
0: Креми, беше ми безкрайно приятно наистина. Ще се радвам пак да те чуя.
2: Разбира се, хубав ден.
0: Хубав, успешен, до скоро.
2: Благодаря, до скоро.
0: Чао.

0: най-невероятното днес парче, което звучеше от всеки един стадион по време на световното по футбол през 1998. Незабравима, нали? Днес имаме награди като за световно от Radio Energy и Hisense. Феновете на футбола отлично познават марката Hisense, дългогодишен партньор на FIFA и UEFA и официален спонсор на най-големите футболни първенства в света. Radio Energy и Hisense ти дават шанса да си спечелиш страхотни награди, а как да участваш, регистрираш се във формата в нашия сайт, отговариш правилно на въпросите на Hisense и участваш в жребия. През това време се стискаш палци, защото всеки един ден раздаваме по една футболна топка Hisense в край на седмицата и една голяма награда. Повече информация можеш да получиш още сега в нашия сайт radioenergy.bg, докато чуем и твоето желание. Енерджи, добро утро!
1: Здравствуйте, искам и да поздравим случата ви колежка Кобила. Моята е възденничка, ако може на Гриде и Бобо. Да поздравим тебе.
0: И тебе, не се пропускай, страхотен ден на ние на всички. Поздрави, ще изпратим на всички вече будни, специално за Марти. Чакваме и твоята поръчка до 10 на 0-3-8-8-9-5-8-9-5.
2: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Pets and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet Final, Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Bilety na Ticketstation BG. Spice Music Festival. Usłyszysz li energy.
1: Familia Galaxy. Ukusy na wszelki język.
2: Голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
3: Летяща чиния!
2: Не, ето Жокер. Има го в тейкауей. Кой каза пица?
3: Да, Инсомния пица!
2: Може да те спаси до 5 сутринта на Инсомния

0: Pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
1: Инсомния.
2: Детска кухня. Ян Бибиян.
3: Хей, ръкички, хей, ги две, с тях си бабка най-добре.
2: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
3: Детска кухня.
2: Поръчай на yanbibian.net.
4: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
5: Какво става при тебе, брат?
6: Намерих си по-млада.
5: Какво? Жена ти знае ли?
6: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
7: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. wincars.bg.
8: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: Всичко за баня къде ще открия?
11: Има решение. Казва се Gia.
10: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
11: Имат, разбира се. Gia е стил. Всеки решение там е открил.
10: Gia. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
12: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella for Teens – ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella for Teens Relax или Energy със свежи аромати или Bella for Teens Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella for Teens. Бъди себе си без притеснения.
13: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
14: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
13: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
14: Чист въздух и комфорт зад волана в най-горещите дни.
13: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
14: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
15: Миме, какво мериш с тази рулетка?
16: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
15: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
17: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
18: Лято е. И пак шум, трафик, работа, напрежение.
19: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
2: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
19: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
2: Посетете ни в спа шоурум Аквацентър, София, околовръстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
9: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
4: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
7: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време!

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здрасти!
1: Здравейте, бих искал един поздрав за майка ми да пусне, защото беска значи е много дълъг ден.
0: Добре, как да подкрепим мама?
1: Един момент. Майка ми казва нещо слънчево, каквото вие искате.
0: Като теб. Слънчево. Добре, а ти как се казваш?
1: Кирил.
0: Добре, Кирчо, мама?
1: Дениса.
0: За мама Дени стискаме и палци, да ни е да бъдете лек и много по-успешен и ползотворен.

0: Ники на 95 и 17 са това Hold My Body Tight. Точно 5 минути останаха до 8 в четвъртък сутрин на 2 юли. Енерджи, добро утро!
1: Само здравейте!
0: Здравей!
1: Можем ли да получаме песен?
0: Коя ви се слуша?
1: Слуша ми се Дай, Дай на Шакира.
0: Супер! А ти как се казваш? Къде отиваш толкова рано?
1: Тръгваме към Варна с сестра ми Яна.
0: Двечките само?
1: Не, мала кола да чека.
0: Добре. Мили момичета, мисля, че песента е изключително подходяща да започнете една прекрасна почивка, да се натъпкате с толкова много летни и хубави емоции, че да ви държи до следващото лято.
1: Ми по принцип живеем там.
0: О, чудесно. Тогава весело изкарване. Лек да е пътя само, бъдете внимателни и всичко най-хубаво. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Хрис! Знам си аз, че на специалните дни винаги се споразвам, така че няма как да пропусна и днес. Честит рожден ден на мен, ако може с Енерджи хита.
0: Новия или стария, само ми кажи.
2: И двата са супер, за мен ще е щастие и началото ще е прекрасно, така че нямам претенции.
0: Сигурна съм. Обаче аз искам да ти пожелая да си вечно усмихната, вечно щастлива и всъщност много причини да е така. И да си здрава и силна. Всичко най-хубаво тази годинка да ти е много успешна.

0: Чучо Пирина.
1: Ма разбира се, правим го вече.
0: А, Данчо Ватмана, за Кирил Ватмана, в момента работиме. Идем от Ирина, искам да му от Ирина на пленарен ефир. Ще съм на пръст от прозореца. На този мой приятел с вода.
1: Ужас, ужас, срам и позор. Момчета, забавлявайте се, докато работите днес. С какво да подкрепим хубавото настроение?
0: Нещо
1: избухващо за вас ще бъде. Хубав ден! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро! Може ли да поздравим едно момченце, което пътува за градината с една песничка?
1: Коя песничка ви се е дослушала?
2: Ами на Шери, Mother Talking.
1: Ей, чудесно! Добре, за вас ще е много хубаво настроение за днес.
2: Малкия Ники, който пътува за градината в момента.
1: Поздрави на цялото семейство, не се пропускайте. Супер да ви е деня. Енерджи, добро утро!
3: Добро утро!
1: Здравей!
3: Искам Pink Hit.
1: Добре, как се казваш и кого ще поздравяваме? Кой ти подсказва така усилено?
3: Яна, мама и сестра ми.
1: Чудесно, за вашите момичета е хубав и успешен ден. Енерджи, добро утро!
4: Добро утро, Радио Енерджи!
1: Здравей!
4: Здравей, пътувайки за работа, веднага си мисля за хубава музика.
1: Да.
4: Звъня и казвам Cadaway Life.
1: Много избухващо предложение направи днес.
4: Искам нещо топ.
1: Много хубав да ти е деня, като самата песен.
4: Благодаря.
1: И до скоро. Чао.

0: Talking на Spice Music фестивала. Цялата програма не пропускай да видиш още сега в нашия сайт radioenergy.bg. 8.14 стана. А освен на Кацай, обещаваме веднага още нещо любимо. Добро утро!
1: Добро утро, Енерджи! Искам да поздравя един 5-годишен юна, който отива за последно на градина с еспресо макиято, да се забавляваме в колата днес.
0: Усилвайте да ви е много весело, много успешен на деня на мам.
1: Благодаря, благодаря.
2: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Късния следобед отново ще се развива кубаста и кубаща дъждовна облачност. На много места ще има валежи с гръмотевични бури в отделни райони, временно интензивни. Имайте ги предвид, ако ще излизате по това време, максималните температури днес ще се диша от 28 до 33 градуса.
2: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: Бъдете изключително внимателни. Вече разбрахме, че почти навсякъде в страната такът и извънредни ремонти и планирани такива. Спазвайте ограниченията, правилата и сигнализациите и лек да е пътя ви.
3: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Set Fred, Данте Томас, Джени от Ace of Base и още Руслана

0: and Small. Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Bilety na Ticketstation BG. Spice Music Festival. Usłyszysz li energy.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
3: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
4: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
5: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Един хот дог, моля.
8: И едно еспресо.
7: Ела, опитай и се наслади.
8: Минимарт. Бързо и вкусно.
9: Хотел Нобел Слънчев бряг Ultra All Inclusive. Петзвезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
10: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите два месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
11: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Филаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
12: Да поръчаме нещо, а?
13: Примерно пица.
12: А суши с сьомга?
13: По-скоро бургер с беконче.
12: Не, паста с пармезан. Дай повече.
13: С свежа салатка.
12: И тиквена торта.
13: А дали е на оферта?
12: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
14: Виж Teddy Swims на живо в Берлин.
15: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
14: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш на живо суперзвездата Teddy Swims. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия City.
16: Taxi Me for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Taxi Me for Business. Започни на taximi.bg/business.
17: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
18: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
19: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. Прави място от въздуха.
20: Мазо Купи ресторант представя 3 юли петък Мазо Бенд. 4 юли събота Киара. Мазо купи ресторант Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884 949495. Мазо.

0: Енерджи, добро утро!
1: Здравей, Кристина!
0: Здравей!
1: Искам да питам, може ли да пасеш нещо на Ние Майн?
0: Разбира се!
1: Ама кое да бъде, Флайн Хай или Дъп Петъп?
0: И двете са ми много любими, ти избираш.
1: Добре,
0: задължително. Поздрави към Руса, към теб и твоята прекрасна усмивка.

0: петата минута след половинката на 8. Добро утро! Енерджи, добро утро!
1: Ало, добро утро, Крис. От първия път сега.
0: Супер! Идеално!
1: Гладно се обажда. Здравей! Може ли Галинда?
0: Разбира се, че може. Засилваме към Варна, към морето, към твоята прекрасна усмивка.
1: Благодаря много. Лека работа, че пожелавам ми слънчев ден.
0: На теб също, да ти е лека и успешна.
1: Благодаря.
0: До скоро.
1: Чао.
0: Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, Крис.
0: Здравей.
2: Съм от Варна. Искам да поздравя твоите дъщери с песента Сенто Сериница.
0: Ейха, супер сте. Благодаря. Много ти благодаря. За теб също обаче не се пропускай. Ти си катализатор на идеята, да знаеш. Много хубав да ти е. Успешен и ползатворен до скоро. Енерджи, добро утро.
3: Добро утро, здравейте.
0: Здравей.
3: Един поздрав може ли да направим за две малки млади рибарки, които отиват на риболовен излет?
0: Еха, колко ви се радвам. Много готино да си изкарате и за мен.
3: Благодаря. Дамите желаят на Bruno Mars Just Away, как беше?
4: Just
3: Away. Just Away, как беше?
0: Нищо да не се притеснявай, вашето, че се разбрахме. Много весело изкарване на Судори.
3: Благодаря за Лилия и за Степания да хванат големи риби.
0: А, така, добре. Харесва ми на Слука се казва, нали?
3: Благодаря ви.
0: Супер ден.

0: Galaxy. Вкусен на всеки език.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цял

0: назначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
3: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
4: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
5: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
6: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
7: Търся ти шофьори? Идвай!
5: И как е?
6: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеи. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
8: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
9: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
10: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
9: А ако си докарам дървеници?
10: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
9: А кой може да поддържа входа и мазетата?
10: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
9: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
10: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
11: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
12: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
13: Добре, тогава какво още чакам?
12: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
14: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
15: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
16: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава след

0: пълен спа бонус.
1: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аква Център София.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
4: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям. За помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
5: Не чакай бъдещето. Създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Развий потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
6: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 3 юли петък. Музика на живо. 4 юли събота. Киара. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
7: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
8: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! Нямък се, разбира се. А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен.
9: От 1 до 31 юли всички покупки, направени в магазините ни в София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Нямък, модерният център за обзавеждане.

0: утро!
1: Добро утро!
0: Здрасти!
1: Мога ли да поздравя моя братовчет, който днес има рожден ден и става на 11 песента Bad Boys?
0: Разбира се, как се казваш ти, как се казва той?
1: Аз съм Елмира, братовчет ми е Любомир.
0: А вие заедно ли сте някъде?
1: Да.
0: Къде, на почивка или?
1: Ами в Пловдив.
0: Супер!
1: Където се празнува рождения ден.
0: Чудесно, много вас

0: че сме на път за море. А може ли да поздравя мама Тачи, а и двамата ми приятели Атанаси и Симеон с песента на Шакира за това световно?
1: Тази я слушах, но ще ти пусна от предишното световно на Шакира. Става ли?
0: Да.
1: Чудесно. А как се казваш, не ми каза?
0: Божда.
1: Боже, и за къде пътувате? Къде ще ходите?
0: На Крайморе.
1: О, чудесно. Много-много весело изкарване да си направите най-хубавите емоции възможни. И чудно лято ти желаем. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
1: Здравей!
2: Можем да поздравя, знаем и днес има рожден ден.
1: Супер! Как се казва рожденичката ни?
2: Ралица.
1: За Ралица специално твоето прекрасно цвете да си го отглеждаш с любов, да е здрава и щастлива.
2: Благодаря много. Пари, някаква песничка на...
1: О, супер! Да, задължително за твоята рали.
2: Много, много благодаря.
1: И весел празник, Судори. До скоро!

0: направим един поздрав за сина ми, който днес става на 10 години.
1: Разбира се, как се казва рожденника?
0: Казва се Павел от Варна. И ако може, да каквото вие прецените.
1: Много хубав празник пожелаваме малкият да расте безгрижен и много здрав.

0: утро на най-заживяващото радио.
1: Здравей!
0: Ако може да поздравя моя приятел Панчо, има рожден ден.
1: Супер! За Панчо специално, да е здрав, Панчо, много силен.
0: Панчо майстора, началника Захария. За колегите, които се грижат в София да има пресни зеленчуци и плодове, за вас най-специално.
1: И за теб.
0: За мен.
1: Специално за рожденика. Много весел празник и всичко най-хубаво. Остана да ми кажа с какво да подкрепим хубавия ден.
0: Кейси, Джо, All My Life.
1: Супер си. Благодаря ти. Много весел и спокоен ден на всички ви. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, любимото радио. Как
1: здравей, много сме добре. Ти?
2: Аз съм още по-добре, защото ти имам на море.
1: Четвъртък е. Така е. Добре, помня.
2: Да, знам. Ще ми пуснеш ли на Андрея Барика, Шаника?
1: Е, как да не.
2: Защото имам такива спомени с тази песен от морето, че просто не е за радиота, се казва.
1: Аз обаче ти пожелавам още по-хубави да създаваш това.
2: О, ако са още по-хубави, направо не знам какво ще си поръчам, но ми пуснеш.
1: Нещо от това лято. Много, много хубава почивка ти пожелавам. Ползотворна да е и много, много забавна. А обаче, лек път преди това.
2: Ще си я направя всичко, което ми каза. За пътя ясно, аз това ми е работа, така че внимавам колкото се може.

0: Добро утро!
1: Здрасти!
0: Може ли нещо на питарата?
1: Може да, ти как се казваш?
0: Лора.
1: Лора, кого ще поздравяваме?
0: Мама.
1: Мама ли ти подсказа за него?
0: Не.
1: А ти си го харесваш? Супер, добре. Добре те е научила мама, само да каже. Хубав и успешен ден да имате, момичета. За момичета и още нещо. Питър Андрей, понеже Mysterious Girls си я причинихме малко по-рано днес, ще припомним как звучеше една хубава флейва, песен, която подгряваше онова чудно лято в 90-те, в която се появи 9 и 19-те.

0: утро!
1: Добро утро! Искам да направя един поздрав.
0: Заповядай!
1: За моя колега Петю. Искаме да чуем диджей Бобо.
0: Супер!
1: Respect yourself.
0: Ау, добре, а ти как се казваш? Това не ми каза.
1: Албена.
0: Албенка, много хубава усмивка имаш. Запази я, много хубав ден да имате с него.
1: Благодаря, хубав ден.
0: Чао, до скоро. Energy Request продължава и съобщаните Кейси и Джорджио. DJ Бобо ще бъде тук и още какво си ми замислил. Заповядай до 10 на 0385-895-895.
2: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Развитие на купасти и купасто-дъждовни облаци, такова ще е времето и днес. В следобаните часове валежи с гръмотевични бури, на места интензивни явления и максимални градуси от 28 до 33.
2: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: Към всички пътуващи им колето и трасе основно да изберете в страната, но всякъде ще се натъкнете или на почистване, или на освежаване, или на извънредни ремонти. Такъв стеснява автомагистрала Хемус при виадукта Коренишки дол. Това ще продължи до 8 вечерта. Днес по време на ремонтите постепенно ще се затварят активната изпреварващата лента, като трафика ще се пренесочва.

0: по-внимателно и лек път.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2 евро и 69 цента килограма. Хляб с три вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8 евро и 68 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Греда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
4: Оф, пак си без стотинка бе, човек. Скролъжа, търсиш работа?
5: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
6: Търсят и шофьори? Идвай!
4: И как е?
5: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здравно и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерен!
2: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко. Виж Теди Суимс наживо в Берлин!
7: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
2: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш наживо суперзвездата Teddy Swims. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия City.
8: Хотел Нобел Слънчев бряг Ultra All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
9: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Револют? Плащай с Револют Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. Семпарк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията рев поинтс.
10: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С ДСК Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с ДСК Хоум.
11: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
12: Chicken banana. Chicken banana. Чикен, банана, банана, банана.
13: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини-фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
14: Сякаш светът избледня. Като в пустиня и всичко е в пясък. Екран след екран очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
15: Не. Окофлаш с екстракт от очанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бремени, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. По-здрав поглед към света с Окофлаш от Unimed Pharma.
16: Да поръчаме нещо, а?
17: Примерно пица.
16: А суши с сьомга?
17: По-скоро бургер с беконче.
16: Не, паста с пармезан. Дай повече.
17: С свежа салатка.
16: И тиквена торта.
17: А дали е на оферта?
16: Нали е от Bolt Foods? Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
0: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мямакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
18: Ела в Мюмакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мюмакс.бг.

0: Energy. Добро утро!
1: Добро утро на вас и на всички слушатели.
0: Здравей!
1: Здравейте! Искаме да поздравим съпругата, която днес ще има рожден ден, една степен на корона.
0: Корона специално за нея, нейното има как е?
1: Ваня Костова.
0: За Ваня специално, да ти е много здрава, да се радвате един на друг и да се правите щастливи.
1: Благодаря, лек ден на вас, обаждаме.
0: Всичко най-хубаво. Много-много ми беше приятно. Страхотен ден да имате.
1: Благодаря,
0: до скоро. Енерджи.

0: Добро утро, Енерджи!
1: Здравей!
0: Знаеш, знаеш, Стара Загора.
1: Радвам се да те чуя, добре дошъл си.
0: Я се радвам да...
1: Днес е бил твой момент, с какво да те посрещам?
0: Ами, на кучини, ако може да имаме.
1: Добре, хубав и успешен да ти е деня.
0: Поздрав за всички, които слушат Радио Енерджи, да го слушат издолу и по-малко да карат и да не съм блъскан.
1: Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
1: Здравей!
2: Здравейте, дъщеря ми много иска да чуя една песничка. Може ли да я пуснете сега, ще ви кажа как се казва?
1: Да.
3: Може някой на Леди Гага.
1: Добре, а как се казваш ти, не разбрах?
3: Мария.
1: Добре, Мария, поздрави за мама и супер ден. Енерджи, добро утро.
4: Добро утро, Енерджи.
1: Здравей.
4: Един поздрав за Вяра от Лизляна, ако може с бам-бам.
1: Може, разбира се. Много ми е хубаво така слънчеви момичета да поръчват толкова гореща музика. Дано да ви е хубав и успешен деня.
4: От горещия град слънчев вряд.
1: О, чудесно, ето, има защо да е така.
4: Има, има,
1: слънчев, да. Слънчев и супер ден да имате. Благодаря ти.
4: Хубав ден и на вас.
1: До скоро.

0: Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Здравейте! Аз съм Ния и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Нюмакс, разбира се. А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен.
2: От 1 до 31 юли всички покупки, направени в магазините ни в София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Нюмакс – модерният център за обзавеждане.
3: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
4: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
5: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз.

0: ти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
1: Автокъща Милениум изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
4: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
5: Пак се чудя къде да ходим това лято. Ние вече резервирахме в хотел Голарус, Слънчев бряг. Има ли отстъпки?
6: Да,
5: all inclusive и пакетни цени за цялото семейство. И морето е близо?
6: Да,
5: на първа линия, точно срещу хотела.
6: Побързай, хотел Голарус те чака.
5: hotelgolarus.bg.
7: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
8: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център Rubex ви предлага специализиран курс – инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – rubexcenter.com.
9: Учебен център Rubex. Нека бъдем партньори в успеха!

0: себе.
1: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли, Бизнес център Сердика. Бургас, 8 юли, Морска гара. Варна, 10 юли, пред Технически университет Варна. Влез и тествай на живо. Ваго ти показва бъдещето отблизо.
2: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
3: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
4: Ох, ще се умъжа в колата!
5: Или просто отиди на едно място.
4: Къде?
5: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
4: Край на драмата. Отивам веднага.
5: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
6: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
7: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
6: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
8: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. luxorclinic.com.
6: А после отиваме на Канарите.

0: по Energy. Ти постави този удивителен на сутрешният Energy Request във втория ден на юли. И така, полека-лека тръгваме през втората половина на годината. Тя започна в полунощ и нека не изпускаме нито една възможност за сбъдванията, които чакаме. А в началото на 10 с нас са Алексис W, Риана и E-Type по Energy.
1: Часът е 10. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

0: Юпо Енерджи и в момента се полага пътна маркировка в ремонтираните близо 57 км от първокласен път Видин-Враца на територията на Видин, Монтана и Враца. Движението по обновеното трасе ще бъде пуснато в следващите дни, веднага след като приключи работата по маркировката. Само след малко тук DJ Бобо, Теди Суим, спуска ми това.
1: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана,

0: Bad & Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finał Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Bilety na Ticketstation.bg. Spice Music Festival. Усещашли енерджи.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Ти ли ще ми кажеш?
3: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
3: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. Скролваш да търсиш работа.
4: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: Търсят и шофьори? Идвай!
3: И как е?
4: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
6: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място файко.
7: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
8: Хотел Нобел Слънчев бряг Ultra All Inclusive. 5 звезден комфорт на брега на морето, включени чадъри и шезлонки на плажа, спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
9: Сякаш светът избледня. Като в пустиня и всичко е в пясък. Екран след екран очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
10: Не. Окофлаш с екстракт от очанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бремени, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. По-здрав поглед към света с Окофлаш от Unimed Pharma.
11: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
14: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
15: Търсиш парко място? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
16: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
17: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
18: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com за професионалистите в почистването.
19: Един хот дог, моля.
20: И едно еспресо.
19: Ела, опитай и се наслади.
20: Минимарт.

0: Жореко Тадам по Енерджи на 2 юли, когато е световен ден на неидентифицираните летящи обекти или НЛО. Датата е избрана, защото съвпада с прочутия инцидент в Розуел през 47-ма година, когато в Нью-Мексико катастрофирал мистериозен обект. Според военните, метеорологичен балон, според ентусиасти и други сведения, космически кораб, на чийто борт е имало и същества от извънземен произход. Тук след малко очакваме съвсем земни. The Sun Club, гордо, ще си пуснем и ето това.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
3: Футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
4: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
5: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
6: Паус джинс.
5: Паус джинс.
7: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
8: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 3 юли петък, музика на живо. 4 юли събота, Киара. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
10: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
11: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
12: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
13: Поръча ли масата?
14: Да.
13: А столовете?
14: Да.
13: Чадъра?
14: Да.
13: Люлката?
14: Да.
13: Откъде?
14: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
13: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
15: Поръчай сега на torbabg.com.
16: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
17: Всичко за баня къде ще открия?
18: Има решение. Казва се Джия.
17: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
18: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
17: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
6: Детска кухня Ян Бибиан.
19: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
6: Поръчай на janbibian.net.
20: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
21: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
20: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
21: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
22: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
23: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
24: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
25: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна

стресове могат да създадат. В сухите и горещи месеци опасността от пожари е още по-висока. Темата е особено актуална на фона на официалните данни за пожарите в България. Според Изпълнителната агенция по горите, едва около 5% от пожарите се дължат на природни причини. Останалите се случват заради човешка небрежност. Ти ли ще ми кажеш, е информационна кампания, насърчаваща отговорно поведение и правилно изхвърляне на фасове от цигари. Повече информация има в сайта ни radioenergy.bg, а тук слушаме Delirium и Nair Speedball и Mohombi. По Energy!

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: групата от Елена Папаризо по Енерджи. Чудесно начало на 11 на 2 юли, когато Международен ден на спортния журналист. Отбелязва се от 95-та година и този чудесен празник е в точното време. Разгара на световното по футбол. А тук идват Нана, Алекс Лоран и 2-4 Family по Енерджи.
1: Часът е 11. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

месец юли иска да ни покаже, че може да бъде и бурен. Днес даже на повече места ще има временно интензивни валежи и грамотевични бури с условия и за градушки. Леко понижение на максималните температури днес между 28 и 32 градуса ще бъдат те. А след малко тук са Калвин Харис, заедно слушаме и ето това.

0: си. Вкуса на всеки език.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл. Гурманска плескавица за 2 евро и 49 цента. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4 евро и 85 цента. Български домати с 53% намаление за евро и 39 цента килограма. И 700 грама авокадо за евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
5: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и киселото млекце и айрянчето.
7: Един хот-дог, моля.
8: И едно еспресо.
7: Ела, опитай и се наслади.
8: Мини-март. Бързо и вкусно.
9: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
10: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
11: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
12: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
13: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
2: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
3: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
4: Факт.
3: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
4: Басейни?
3: Да.
4: Спа?
3: Да.
4: Коктейли?
3: Повече от достатъчно.
4: Масажи?
3: Повече от релаксиращи.
4: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
3: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
4: Това е почивката това лято. Това е съм тренда.
3: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.

дата, която може да бъде една от най-звездните в годината, защото певицата Тейлор Суифт и спортистът Травис Келси ще вдигнат сватбата си в Madison Square Garden в Нью Йорк точно тази вечер. Не знаем все още какви рестрикции ще има по време на сватбата, за да не бъде заснета, но ще очакваме подробности. А тук очакваме и Лакрим. Пускам ти ето това.

0: Пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
1: Не, брат. Вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
2: Търся ти шофьори? Идвай.
0: И как е?
1: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
3: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
4: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
5: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха. В Ототон.
6: Мазо Купи ресторант представя 3 юли петък Мазо Бенд, 4 юли събота Киара. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
8: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с BeCleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeCleany. Чисти сам професионално.
9: Аз съм Фомена Миткова, световна шампионка при двойки скока на дължина. Студентка съм в Академия по национална и информационна сигурност. Убедена съм, че когато избираш къде да учиш, избираш много повече от образование. Избираш среда, хора и подкрепа. Ханис вярва в теб и ти помага да изградиш своя успех. Аз избрах Ханис, избира го и ти.
10: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
11: vmax.bg.
10: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
11: Ние определяме климата.
10: VMAX. Комфорт през всеки сезон.

0: Тенички шпек.
1: Църпър е твоят лек.
2: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
3: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
4: Лято е и пак шум, трафик, работа, напрежение.
5: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
4: Спа Шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
5: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
4: Посетете ни в Спа Шоурум Аквацентър, София, около Връстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
6: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
7: Джинджира Алба Спрей. Бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
8: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
7: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
9: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виждали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.

слънцето в Backstreet Boys по енергия. Как изглежда твоят идеален летен неспресо момент? Слънце, приятели, любима музика и онова безгрижно усещане, което прави лятото специално. Именно тези цветни летни моменти вдъхновяват днешното предизвикателство от неспресо. Сподели ни какво мислиш във Facebook страницата на Radio Energy и можеш да спечелиш комплект от две лимитирани плажни кърпи неспресо, защото лятото звучи по-добре с неспресо и Radio Energy. А към 12 отиваме в чудесна компания и тя от Magic Affair, Usher, Lil Jon, Ludacris и Right on the Friday по Energy.

0: Кости с компания по Енерджи право към 12 по обед във втория ден на юли, когато има красиви рожденички. Например, Марго Роби, австралийската актриса и звезда от филма Барби, родена през 1990-та, и Линдзи Лон, американска актриса и поп-икона от началото на века, родена през 86-та. А ти можеш още сега да дадеш глас за Енерджи Facebook Hit в нашата Facebook страница и да си избереш една от двете песни там за начало на един. А 12 започва с You Know Who, Мадона и Лу Бега по Енерджи.
1: Часът е 12. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
1: Радио Енерджи.
3: Радио Енерджи. Радио Енерджи. Иначе ми се пее и си пее по цял ден с вас.
4: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
5: They don't want away.
4: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
6: Най-готното радио, най-готните водещи.
7: Много готина музика, браво.
8: От 90-те.
9: Радио Енерджи.
1: Радио Енерджи.

0: когато чуеш това, където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

днес до 8 вечерта временно ще се промени организацията на движение в посока Варна по виадукта Коренишки дол на автомагистрала Хемус. Там има аварийни ремонти и поетапно ще се затварят активната и изпреварващата лента. Трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. След малко тук заедно слушаме ето това.

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Данте Томас, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Bilety na Ticketstation.bg. Spice Music Festival. Усещаш ли енерджи?
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл. Гурманска плескавица за 2,49 евро. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4,85 евро. Български домати с 53% намаление за 1,39 евро килограма. И 700 грама авокадо за 1,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
4: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
5: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Миме, какво мериш с тази рулетка?
7: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
6: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е. Даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
8: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
9: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
10: Имот в България не се продава с
11: а, беше видим.
10: Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
12: Ера България.
13: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
14: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
13: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
14: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
13: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
14: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
15: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
16: Willkommen in Deutschland!
17: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновелт.
16: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
17: Позволете си немски стандарт на живот.
16: Техновелт.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
17: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновелт.bg. Техновелт.
16: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
18: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
19: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих. Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
11: Е, добре, че си ти.
20: За другия път ще знам.
19: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
21: Време е за лятно прочистване на организма с Dio Renal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Dio Renal Detox ще се справите успешно с отоците и целулита. Dio Renal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.

0: Късен по Енерджи в четвъртък 2 юли, а ти избираш песента, с която да стартираме един след обед. Наричаме Енерджи Фейсбук хит и спрямо твоите гласове преценяваме коя песен искаш да чуеш повече от двете предложени в нашата Фейсбук страница. Обърни им внимание, гласувай с палче или сърчице, а след малко тук слушаме това. I'm too sexy for my cat. Too sexy for my cat. Poor pussy.
1: Poor pussy cat. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Твоето следващо приключение.

0: един хот-дог, моля.
1: И едно еспресо.
0: Ела, опитай и се наслади.
1: Мини-март. Бързо и вкусно.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
3: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
4: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
7: Ох, ще се омъжа в колата!
8: Или просто отиди на едно място.
7: Къде?
8: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
7: Край на драмата. Отивам веднага.
8: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
9: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
10: И сега?
9: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
10: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
9: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
11: Какво става при тебе, брат?
12: Намерих си по-млада.
11: Какво? Жена ти знае ли?
12: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
13: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
14: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
15: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
14: А ако си докарам дървеници?
15: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
14: А кой може да поддържа входа и мазетата?
15: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
14: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
15: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
16: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
17: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
18: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
19: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
20: Търся ти шофьори? Идвай!
18: И как е?
19: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здравно и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни!
21: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място файко!
22: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
23: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland –

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Мартът Санчес по енергия, Hisense е световен лидер в технологиите и потребителската електроника с над 50 години история. Компанията предлага широка гама от иновативни продукти, а сега можеш да се включиш в играта ни с Hisense и в нашия сайт radioenergy.bg да си направиш регистрация, защото всеки ден някой печели футболна топка, а утре в петък и голямата награда прахосмукачка Hisense. Включи се с регистрация в сайта ни radioenergy.bg, а към новия час преди Ники тук ще бъдат и Тупак, Давид Гета и Манескин. По енергия!

0: станцията, която пуска само любими заглавия от 90-та днес и си казваме здрасти в втората част на Energy at Work в четвъртък на 2 юли. Това е индива за любимото SOS от лятото на 2014-та, а продължението сега с Energy Facebook Hit и след малко Hugo за най-новото от него в компанията и на ултраната е за Moving to the Sun. Сега поздрави с DJ Bobo!
1: Часът е 13. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
1: Energy Facebook Hit.

MC плюс Алексия, един великолепен дует от 90-те. 94-та беше годината, в която се появи този хит. 9 са минутите след един в четвъртъка на 2 юли. Следва да започва с по-приятни температури между 28 и 33 градуса. Но на много места ще се развиват купа с дъждовни облаци, с краткотрайни валежи и грамотевични бури. Ще има и райони с по-интензивен дъжд и с градушка. По Черноморието обаче ще остане слънчево най-дълго. След малко опускаме любими заглавия от Masterboy, Teddy Swims и това...

0: следващо приключение с Нюи.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла

0: назначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
3: Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
2: Хайде, намали го малко!
3: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Дамски превръзки Бела. Създадени за комфорта на всяка жена.
6: Бела, България!
7: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
6: Ера, България!
8: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли. Бизнес център Сердика. Бургас, 8 юли. Морска гара. Варна, 10 юли. Пред Технически университет Варна. Влез и тествай на живо. Ваго ти показва бъдещето отблизо.
9: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
10: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
11: Красива баня,
10: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
12: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
13: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
14: Паус джинс.
13: Паус джинс.

стана 1:30 в четвъртъка на 2 юли. А ти най-вероятно след свободната почивка си мислиш за плаж или си именно там, може да си и на терасата или от дома, къде пиеш своето неспресо. Сподели във Facebook страницата на Radio Energy България и гръбни комплект от лимитирани плажни кърпи. Всички детайли са в нашия сайт radioenergy.bg. А Energy at Work се завръща след секунди с любими заглавия от Gorgon City, Ricky Martin и тази песен.

0: Макси. Вкуса на всеки език.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2 евро и 69 цента килограма. Хляб с три вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8 евро и 68 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончи.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
5: Наденички шпек.
4: Църпър е твоят лек.
1: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
6: Димитрия, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята?
7: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
6: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
7: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
6: Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Айде се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
7: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
8: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигона 44 или в Instagram на Imagine Decor София.
9: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
10: Всичко за баня къде ще открия?
11: Има решение. Казва се Gia.
10: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко. Всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
11: Имат, разбира се. Gia е стил. Всеки решение там е открил.
10: Gia. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас. Или на gia.bg.
12: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
13: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
14: Какво изкупуваш, бе, момче?
13: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
15: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
16: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
17: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg. Комфорт през всеки сезон.
18: Комфорт през всеки сезон.
17: Вие определяте климата.
18: Ние определяме климата.
17: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
19: Джинджира Алба Спрей.
20: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
19: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
20: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.
21: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
22: Поръчи ли масата?
23: Да.
22: А столовете?
0: Да.
3: Чадъра?
0: Да.
3: Люлката?
0: Да.
3: Откъде?
0: От торба БГ. Всичко е от торба БГ.
3: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
22: Поръчай сега на torbabg.com.
23: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

и се готвим за Spice Music Festival 2026, 7 и 8 август. Мястото е Морска гара, Бургас. Любимите артисти са много. Сред тях Томас Андерс от Modern Talking, The Underdog Project, Right Set Fred, Руслана, Осиана, Jenny от Ace of Base, Dante Talons, Captain Jack и още кой можеш да провериш в нашия сайт radioenergy.bg. Там ще откриеш и линк, откъдето да си вземеш билет. След малко при нас Backstreet Boys, хит на Gadjo и ще си припяваме заедно с Willy Williams.

0: Ordinary, Алекс Уорън по Energy, станцията, която предлага цялото разнообразие на музиката от 90-те до днес. В четвъртък имаш последен шанс да се включиш за футболна топка Hisense. Hisense и Radio Energy ти даваме шанс да покажеш знанията си и да спечелиш техника от световен клас. Днес отговори на въпроса в нашия сайт radioenergy.bg, регистрирай се и утре си стискай палци, защото утре теглим големия победител за страхотната прахосмокачка Hisense. Покажи, че си готов за шампионска победа, а сега е време и за още любими парчета от 50 Cent и Mr. President за голямото Коко Джамбо по Energy.
1: Часът е 14. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Данте Томас, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Pets and Small. Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet Final Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Bilety na Ticketstation.bg. Spice Music Festival. Усещаш ли енерджи?
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Ти ли ще ми кажеш?
3: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Новините от последния час.
3: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
4: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
5: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Фрилаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
6: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от 3 незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
7: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
8: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella Fortins. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
9: Мазо Купи ресторант представя 3 юли петък Мазо Бенд, 4 юли събота Киара. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
11: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли, Бизнес център Сервика. Бургас, 8 юли, Морска гара. Варна, 10 юли, пред Технически университет Варна. Влез и тествай на живо. Ваго ти показва бъдещето отблизо.
12: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.

0: ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
2: Пешо, защо не качи точно тук?
1: Има ли нещо за ядене?
3: Спокойно, аз съм подготвен.
4: Диавена!
5: Пешо, ти си гений!
3: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
6: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
7: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.

Rhythm is a Dancer и Snap по Energy и станцията, която пуска само любими заглавия. Поздрави за феновете на 90-те. Специално за вас имаме Energy Request по два пъти на ден. Имаме и специален тематичен Energy канал само с 90-те в мобилното приложение Radio Play. А освен това, 90-те са част и от рубриката Energy Hits по City TV, която се случва всеки ден и във всеки час. Повече информация за всичко това може да откриеш и в нашия сайт radioenergy.bg, а след малко при нас голям хит на ATB. Ще си припяваме заедно с Елен Форейра след

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение.

0: 29. Евелин 29. Евелин 29.
1: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
2: Добре, тогава какво още чакам?
1: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
3: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
4: Някой го наричат творчески хаос.
3: Но това си е просто хаос.
5: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
6: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
7: Вълшебни,
8: вълшебни,
7: вълшебни метли, от вълшебните метли.
9: Професионално почистване. Вълшебните метли.
10: Не чакай бъдещето, създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Разви потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
11: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 3 юли петък. Музика на живо. 4 юли събота. Кияра. Механа Нашенци. Булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
12: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
13: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
14: Ох, ще се умъжа в колата!
15: Или просто отиди на едно място.
14: Къде?
15: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
14: Край на драмата. Отивам веднага.
15: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
16: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
17: Летяща чиния!
16: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
17: Да, Insomnia Pizza!
16: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Insomnia. Има откъде.
18: Insomnia.
19: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
20: И сега?
19: И сега.

0: checkpoint.bg. Стъпи на сигурно!
1: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
2: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно! Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистване.

0: Yo, this is Major Lazer right now on Energy.
1: Hit music only.
2: Lean On и Major Lazer с DJ Snake и Mio по Energy. Точно в този момент ми се иска да пратим поздрави за всички, които са в движение или на които им предстои пътуване в следващите часове и дни. Ремонтните дейности на автомагистрала Тракия в последния 10 км в участък на магистралата в област Стара Загора от 218 до 208 км в посока София приключи малко предсрочно, няколко часа, и двупосочното движение в тази отсечка вече е напълно възстановено без ограничения, което ще улесни пътуването към и от Черноморието за активния летен сезон. Безпроблемно придвижване пожелаваме на всички и засилваме радиото с още хитове от Backstreet Boys, не, а Britney Spears и Aventura.

0: Енерджи, станцията с любимата музика и магията на африканския пулс. Следобеда на 2 юли, това е Amot Hall на Joyzy и Lizzy от преди 2 лета. Проектът има над 10 милиони стримвания и ако искате да го чуете на живо, утре вечер, 3 юли, Joyzy е зад пултовете в Лондон. Ние обаче се прехвърляме към Facebook страницата на Енерджи, където можеш да гласуваш за Енерджи Facebook хит. Сега пускаме и E-Type. 15.
1: Време е за сладолет.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

To go и No Mercy по Energy, станцията, която пуска любимите заглавия. Десетина са минутите след 3 в четвъртък следават. Ако сте на път или планирате разходка след работа, сигурно и вие като мен следите развитието на времето. Следават и при вечер има условия за краткотрайни, но интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. Температурите вече са по-комфортни, между 28 и 33 градуса, а през следващите дни ще се понижат още. Дали ще става за колело в София този следобед, ще проверим, а сега обещаваме още яки парчета от Медуза с Беки Хил и Good Boys, Доктор Албан от 90-те. Ще пуснем Cat's Eye, няма да пропуснем и 2000-ните, които звучаха така.

0: Следващо приключение с Нюи.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора. Средно 3 от 10 филтъра от тютюневи продукти се изхвърлят неправилно. Лесно можем да променим това. Изхвърли използвания филтър от тютюнев продукт където трябва. В коша за буклук или на предназначеното за това място.
3: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
4: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
5: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
6: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
7: Хотел Нобел Слънчев бряг Ultra All Inclusive. 5 звезден комфорт на брега на морето, включени чадъри и шезлонки на плажа, спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
8: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Револют? Плащай с Револют Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. Сем Парк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията рев поинтс.
9: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите два месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
10: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
11: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
12: Ученици, повтаряйте след мен. VMAX.bg.
13: VMAX.bg.
12: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
13: Ние определяме климата.
12: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
13: VMAX.bg.
14: Новините от последния час.
15: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
16: Джинджира Алба Спрей.
17: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
16: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
17: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
18: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Медикал енд Спа оценяваме това.
19: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
20: Поръча ли масата?
21: Да.
20: А столовете?
21: Да.
20: Чадъра?
21: Да.
20: Люлката?
21: Да.
20: Откъде?
21: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
20: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
21: Поръчай сега на torbabg.com.
22: Детска кухня Ян Бибиян.
23: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папка най-добре.
22: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
23: Детска кухня Ян Бибиян.
22: Поръчай на janbibian.net.
24: Он Клиник. За лято без хемороиди.
25: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
24: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
25: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
24: OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
0: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.

0: when I lose control.
1: Lose Control и Medusa с Becky Hill по Energy. Вече такът последните часове, в които можеш да се регистрираш в нашия сайт radioenergy.bg в играта на Hisense и да спечелиш футболна топка Hisense. Не забравяй, че утре теглим голямата награда, прохосмокачка Hisense, а верен отговор днес ти осигурява участие и за утре. Стискам палци, пускам още любими заглави от Саша Лопес, Джери Холивал и това...
2: Това са 2000-ните.

0: безплатно от radioplay.bg.
1: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език. Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончи.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
5: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
6: Някой го наричат творчески хаос.
5: Но това си е просто хаос.
6: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
5: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
7: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли. Бизнес център Сервика. Бургас, 8 юли. Морска гара. Варна, 10 юли, пред Технически университет Варна. Влез и тествай на живо. Ваго ти показва бъдещето отблизо.
8: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
9: Ох, ще се умъжа в колата!
10: Или просто отиди на едно място.
9: Къде?
10: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
9: Край на драмата. Отивам веднага.
10: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
11: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
12: О, Бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
11: И на баница с масълце ми бие.
12: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
13: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
14: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
15: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
16: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
15: А ако си докарам дървеници?
16: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
15: А кой може да поддържа входа и мазетата?
16: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
15: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
16: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
17: Кебапченца, кюфтенца, цър пармезенца.
18: Наденички шпек.
17: Църпър е твоят лек.
19: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
20: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
21: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
22: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
0: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
1: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Фрилаво, Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.

Така е на 2 юли, лятата сезона, в който всички искаме да сме навън, на път, в планината, край язовира или на пикник, но точно през тези горещи и сухи дни природата е много по-уязвима. Един небрежно изхвърлен фас може да се окаже началото на пожар с огромни последици. Ти ли ще ми кажеш? Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора, затова нека бъдем внимателни. Напълно изгасете и изхвърлете цигарата на правилното място. Още любими заглавия сега в Energy at Work. Пускаме Майкъл Джексон, Инна и Джеймс Хайп с Мики Дела Роса за Феррари.

0: Jefferson и компания по Energy, в Energy at Work, стана 4 лева и правим бърза справка с това, за което сте гласували най-много в Facebook страницата на Radio Energy България. Поздрави за всички приятели, които ни правят компания онлайн. След малко пускаме The Black Eyed Peas, 2000-ните за Dumb Funk with My Heart, а преди това резултат много на малко. И си имаме категоричен победител Coolios LV за Gangsta's Paradise.
1: Часът е 16. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
1: Energy Facebook Hit.

0: Още лято настроение, независимо дали си на плажа или на работното място. Карапича, стик-тик-так, винаги действа добре. 10 са минутите след 4, а след малко предлагаме и още от разнообразието на музиката от 90-те до днес. Чарлз Шоу ще ни върна към 94-те за I'm Feeling. Няма да пропуснем Шон Полски, Шикол и голям хит от 2000-те, за да си припяваме When You Gonna Give It Up To Me, голям хит от 90-те и на Ямбо. Ще чуем Теди Суинс, нещо актуално.
1: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Към края на работния ден нестабилното време остава. Очакват се краткотрайни валежи, гръмотевични бури и локално по-значителни количества дъжд. По Черноморието вероятността за валежи е по-малка и там има повече слънчеви часове. И в петък времето ще остане динамично, с валежи на повече места, а през уикенда температурите ще се понижат до 25-30 градуса, след което в новата седмица отново ни очаква повече слънце.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: Добра новина за всички, които са се запътили на изток към морето. Ремонтите по автомагистрала Тракия в района на Стара Загора приключиха и движението вече е възстановено и двете посоки. След седмици ограничения трасето отново е напълно проходимо, което ще улесни пътуването в активния летен сезон. А ако сте в Североизточна България, имайте предвид, че заради катастрофа е затворен пътя Добрич-Силистра през квартал Рилци в град Добрич. Движението се пренасочва по обходен маршрут, а на място трафикът се регулира от полиция. Карайте спокойно, без излишно бързане. При нас има още любими заглавия от 90-те до днес.
2: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана,

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet finał Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Bilety na Ticket Station BG. Spice Music Festival. Usłyszeli Energy.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл. Гурманска плескавица за 2 евро и 49 цента. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4 евро и 85 цента. Български домати с 53% намаление за евро и 39 цента килограма. И 700 грама авокадо за евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
4: Детска кухня Ян Бибиан.
5: Хей, ръчички, хей, ги бе, с тях си папкам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
4: Поръчай на yanbibian.net. Хотел Нобел Слънчев бряг Ultra All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
6: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
7: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
8: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
9: Да поръчаме нещо, а?
10: Примерно пица.
9: А суши с сьомга?
10: По-скоро бургер с беконче.
9: Не, паста с пармезан. Дай повече.
10: С свежа салатка.
9: И тиквена торта.
10: А дали е на оферта?
9: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
11: Sprechen Sie Deutsch?
12: Говорите ли немски?
13: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
12: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото...
13: Ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
12: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
13: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
12: Даваме 3 години гаранция.
13: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
14: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
15: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време Герака беге.
16: Красива баня.
15: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
17: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
18: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
11: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
19: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
14: Добре, че си ти.
20: За другия път ще знам.
19: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
21: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
22: Летяща чиния!
21: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
22: Да, Insomnia Pizza!
21: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Insomnia. Има откъде.
23: Insomnia.
24: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.

believe me, it's for your own protection. Това е Energy, станцията с любимата музика от 90-та. Днес минава 4:30 в четвъртъка на 2 юли, а лятото звучи по-добре с Неспресо и Radio Energy, къде би се насладил на и много на своето Неспресо това лято, край басейна, на морския бряг, на уютната тераса или от дома. Представи си, че имаш възможност да избереш най-доброто място за релакс с ледено кафе. Разкажи ни във Facebook страницата на Radio Energy България. Всеки ден награждаваме нашите слушатели с сет от лимитирани плажни кърпи Неспресо и нека лятото продължи да звучи по-добре с Неспресо и Radio Energy. Всички детайли са в нашия сайт radioenergy.bg, а след малко предлагаме и супер заглавие от Imam Back, BG The Prince of Rap от 90-те, както и този хит.

0: Galaxy. Вкусът на всеки език.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.

0: назначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
3: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
4: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
5: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
6: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
7: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
8: Внимание! Демонстрационният камион на ВАГО идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли, Бизнес център Сервика. Бургас, 8 юли, Морска гара. Варна, 10 юли, пред Технически университет Варна. Влез и тествай на живо. ВАГО ти показва бъдещето отблизо.
9: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
10: И сега?
9: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
10: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
9: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
11: Он Клиник. За лято без хемороиди.
12: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
11: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
12: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
11: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
13: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
14: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. ЕРА. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. ЕРА. Купуваш или продаваш? Направи го умно. ЕРА
15: България. Балистик. Тони Найкатин. Перфектен. Феноменален.
16: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
17: Миме, какво мериш с тази рулетка?
16: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
17: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
18: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
19: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
20: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

Melody Mumbag по Energy и станцията, която пуска любими заглавия от 90-те до днес. Най-големите хитове от 90-те и 2000-те можеш да гледаш и в ефира на City TV и специалната рубрика Energy Hits всеки ден и във всеки час. Допълнителна информация откриваш в нашия сайт radioenergy.bg, а след път ти ще избираш любимата музика в следобедното издание на Energy Request. До тогава поздрави с Navigators и Celine Dion по Energy.

0: Работният си ден 2 юли ще го приключим както пожелаеш. В Energy Request разполагаш 3 часа на разположение. 3889-5895 за любимата песен от 90-те до днес. Особено ако никога не си ставал част от шоуто, онези, които са го правили, могат да ти покажат как се случват нещата. До 8, заповядай и ти.
1: Часът е 17. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: Новините след 5 и за да спазим традицията следващите 3 часа са само за теб и Energy Request.
1: Здравейте, Радио Енерджи! Искам да направя един поздрав специално към всички колеги земеделци, които работят в момента по прибирането на българския хляб.
0: Добре,
1: за всички комбайнери, най-вече заявка в камиона, ако може с песента на Bon Jovi, It's My Life.

0: Участие на Шакира днес в Energy Request. Лака Лака, Time for Africa по Energy. 5 и 10 стана. Поздравите тук са за Гелия. Къде се намираш ти? С какво да удовлетворим глада ти за любима песен от 90-те до днес? Разбираме от 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Здравейте! Искам да си поръчам една песен, която май отдавна не съм чула в ефира. Burns with Desire.
0: Ей, че хубав избор. Браво на момичето!
1: Ами всички, които слушат са на якото радио.
0: Яко е, защото музиката е приятна, а приятна, защото вие я избирате. Много ти благодаря!
1: Лека!
2: Ало, здрасти! Аз съм Илана.
0: Иланче, за коя песен ще се разберем с теб?
2: Майкъл Джексън, Beat It.
0: Чудесна си! Пускам го, остай наблизо и хубава вечер!
3: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Времето утре остава като времето днес. До обяд сравнително стабилно, след обед обаче гръмотевични бури и по-интензивни валежи в западна и отново централна северна България. Има възможности за градушки. Максималните градуси 27 до 32.
3: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: Ако пътувате по автомагистрала Хемус към Варна, обърнете внимание на виадукта Коренишки дол. До 20 часа тази вечер продължава авариен ремонт на настилката, като поетапно се затварят отделни ленти, а движението се прехвърля в свободната. Движете се внимателно от нас, любимата музика, за която се разбираме в Energy Request до 8.
3: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Креда, старият ти бойлер вече показва умора. Време за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
2: Хотел Нобел Слънчев бряг Ultra All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
3: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
4: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg. Allianz.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с бекончи.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
10: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
11: Добре, тогава какво още чакам?
10: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
12: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
13: Паус джинс.
12: Паус джинс.
14: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
15: Факт!
14: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
15: Басейни?
14: Да.
15: Спа?
14: Да.
15: Коктейли?
14: Повече от достатъчно.
15: Масажи?
14: Повече от релаксиращи.
15: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
14: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
15: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
14: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
16: Джинджира Алба Спрей. Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
17: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
16: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
18: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor.
19: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
20: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.

0: По Енерджи и музиката тук избираш ти?
1: Здрасти, Радио Енерджи, забравих Войчо ми, извинете много.
0: Дай отначало, кого ще поздравим, за да няма друг сърдит.
1: И значи цялото ми семейство.
0: И Войчо ти?
1: Да.
0: И защо реши, че Войчо ти ще е сърдит, ако не го споменем?
1: Много го обичам и той много ме обича и ако го забравя, той много ще ми се разсърди.
0: Голям проблем ли е?
1: Да.
0: Как се казва този проблемен Войчо?
1: Казва се Борис.
0: Добре, да му кажем да диша повече, нали?
1: Да.
0: А ти как беше?
1: Александра.
0: Приятно ми беше и до скоро. За Войчото, който създава такива проблеми на Александра.

0: Здравейте, пътуваме за Бургас и искаме, ако може да чуеме нещо по-така лятно.
1: Имаш ли идея?
0: Бангаранга.
1: Ще звучи, благодаря ти. Лек път.
0: Енерджи.
1: Здрасти, Енерджи. Кой си ти?
0: Софи.
1: Хайде, Софи, включвай се, чакам те.
0: Ръмсенси.
1: Тази идея на кого е? На мама или на тати?
0: На мама.
1: Значи на мама едно огромно браво. Благодаря. Хубаво следоват, момичета.

0: петък са за Варна, Йерусалема и Мата Кейджи, заедно с Нонсиво по Енерджи. 5:35 минава на 2 юли. Ако имаш повод, ако нямаш повод, добре решил си, знаеш, че правим всичко възможно да чуеш любимата си песен във времето до 8. Избираш ти.
1: Здравей, един поздрав.
0: Поздрав ще има. Какво и за кого?
1: За родителите ми, Ани и Николай Чубанови, които имат годишнина.
0: Страхотно. Много обичам такива празници. Празници на любовта.
1: И също така да поздравя малкия си син на Александър,
0: да?
1: Който се справи чудесно на изпита си по химия в медицинския факултет.
0: Ти се хвалиш и с двамата си юнак. Да, помня. Браво на момчето. Какво да пуснем сега за твоите родители, защото днес те са...
1: Хотел Калифорния.
2: Радио Енерджи, здравейте!
0: Здрасти на теб! Кой се обажда?
2: Георги!
0: Георги, на колко?
2: Как сте?
0: Много съм добре! Ти?
2: Може ли да пуснете Дай, дай, Шакира?
0: Може, Георги, не разбрах на колко годинки си, откъде си?
2: На 10, тата му София.
0: Абе, вече мислиш ли си за гаджета? Искаш ли да ти намерим гадже по радиото?
2: Не.
0: Е, що? Мама и тати ли не дават?
2: Не, и нас не искам.
0: А, и ти не искаш, още нямаш интерес?
2: Да.
0: А какви момичета харесваш? Умни, забавни, красиви, какви? Руси?
2: Ами, точно не знам. Да.
0: Добре. Весело лято, Сладурч. Чао. Енерджи.
3: Ало, здравейте. Искаме да се направим едно поздравче.
0: Сигурна съм.
3: А, искаме да слушаме коя песен е, татко? Папа Луте. Михайло от Казалък, пътуваме за Варна.
0: Е, на почивка ли сте?
3: Ми, не точно.
0: Ама да има време и за това пожелавам. Весело да си изкарате.
3: Благодарим много.
2: Здравейте. Ало, искам поздрав за татко. Искам Bad Boys.
0: Мъжка песен за твоя татко, който се казва?
2: Борислав.
0: Ти на тати момичето ли си или си на мама момичето?
2: На мама.
0: Що? На тати какво му е?
2: И на мамата.
0: Весела вечер.
2: Благодаря.
4: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Данте Томас, Джени от Ace of Base и още Руслана

0: повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си!
1: Един хот-дог, моля.
2: И едно еспресо.
1: Ела, опитай и се наслади.
2: Мини-март. Бързо и вкусно.
3: Единственият път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве от Севтополис Медикал енд Спа.
4: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
5: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
4: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
5: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
6: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
7: Детска кухня Ян Бибиян.
8: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бапкам най-добре.
7: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
8: Детска кухня Ян Бибиян.
7: Поръчай на yanbibian.net.
9: Вера, България.
10: Имот в България не се продава с
11: а, беше видим.
10: Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
9: Ера, България.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
12: Професионално почистване.
13: Вълшебните метли.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
14: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
12: Професионално почистване. Вълшебните метли.
15: Chicken banana, chicken banana, chicken banana, banana, banana.
16: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
17: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс «Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили». Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – ruvexcenter.com.
7: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
18: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
19: Titan Doors интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors, вашите интериорни врати. titan-doors.com.
20: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни, супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Нюмакс, разбира се! А най-хубавото е, през целия юли, в Пловдив и в София, не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен!
21: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Нюмакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Нюмакс – модерният център за обзавеждане.
22: Он Клиник. За лято без хемороиди.
23: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
22: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
23: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
22: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
24: Да поръчаме нещо, а?
25: Примерно пица.
24: А суши с сьомга?
25: По-скоро бургер с беконче.
24: Не, паста с пармезан. Дай повече.
25: С свежа салатка.
24: И тиквена торта.
25: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods? Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.

0: колко се гмуркаме в него, защото лятото звучи по-добре с Неспресо и Радио Енерджи. Всеки ден подаряваме по 3 сета от 2 лимитирани кърпи за плаш от Неспресо. Какво трябва да опишеш днес за любимото си Неспресо кафе с една дума в нашата Facebook страница? Провери! И в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. Отново се бориш за сет лимитирани кърпи за плаш от Неспресо. От нас още музика, за която се бориш и на 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Ало, Енерджи!
0: Здравей!
1: Здрасти!
0: Кой?
1: Аз съм Ели и отивам към София. Искам да поздравя моята майка. Отивам към нея за сезонта един джаган.
0: А мога да ви предложа Bones и Enemy?
1: Да, може да.
0: Добре, ще изберем нещо за вас.
2: Здравейте, мога ли да поръчам бутъл за Фани Боева и нейния рожден ден?
0: Какво да ѝ пуснем за празника?
2: Нещо на Риана, примерно.
0: Няма проблем. Обещали сме си Риана, Imagine Dragons и Шакира с Бурна Бой, тайп за рождениците на 2 юли. За всичко останало може да ни потърсиш. Знаеш как, 3 8 8 9 5.

0: Часът е 18. Време е за сладолед. Жена,
1: майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: по Енерджи. 70 минутите след 6 вечерта на втория ден от юли. Ако има рожденици, чакаме ги. 3-8-8-9-5-8-9-5. Ако няма, чакаме и останалите до 8.
1: Здравствуйте, Радио Енерджи. Искам да пуснете една песен на Фил Колинс. Казва се Another Day in Paradise.
0: Ма ти си истински ценител. Кой си?
1: Казвам се Камен. Искам да поздравя моите любими внуци. Да ми да се къпим един час в басейна, нека да звучи тогава песента.
0: Се ви я подготвя. Хубава вечер да имате.
2: Здравейте.
0: Здрасти.
2: Един хубав въпрос. Защо никой не се сеща за Тизиано Феро Пердоно?
0: Не знам. Хубав е въпроса.
2: Да.
0: Може. Пускате. Много, много
2: да,
0: може.
2: Сядах на масата с 10 грама ракия, с шопка салата.
0: Готов си. Вечерта ти е сигурна.
2: Да.
0: Весело да си изкараш. Пускаме ти Пердоно. Благодаря ти.
2: Айде.
0: Не сме забравили за Калина и за всички, които са околоварни. Не сме забравили за рождениците днес, за които обещахме Риана по Енерджи.

0: Калвин Харис по Енерджи, една магия, която се случи с музиката през 2011. 11 минутите и след 6 тази вечер, 2 юли, отбелязваме го заедно на 388-95-895. Енерджи!
1: Здрасти, как си?
0: Много сме добре, заповядай ти, радвам се да те чуя.
1: Какво правите?
0: Не се ли чува по радиото какво правим? Редя си музика и си клатя краката. То така звучи отстрани. Ти какво правиш?
1: Нещо се надеям. Искам да поздравя тази, защото има рожден ден с песента Макарена.
0: Добре, ще пусна Макарена, а ти какво ще хапваш?
1: Телешки хапки и пържени картофи.
0: Весел празник на тати. На теб да ти е сладичко.
1: Как се казваш?
0: Криси, не запомни ли?
1: Не.
0: Знам, че не си казвам името по радиото, но мисля, че не е нужно. Благодаря ти за вниманието и хубава вечер.
1: Довиждане.

0: Apple Energy за всички, които го пожелаха. Къде се намираш? Какво да те поздравим в тази хубава юлска вечер? 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Искам да поздравя брат ми Мишо с песен от C-Block. Той е на 12 години.
0: И кой е по-големия фен на C-Block? Ти или той?
1: Той.
0: Има ли си любима песен на C-Block? Ей така да му угодим. На всичко ли би се зарадвал?
1: Да.
0: Ще ви пусна нещо готино. Хубава вечер да имате.
1: И на вас.
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Утре отново ни очакват дъждове и гръмотевици. В следованите часове валежите ще бъдат интензивни и значителни като количество над Централна Северна България и над западните райони. Максималните градуси до 32.
2: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: Ако мислите да избегнете петъчния трафик и ще атакувате Южното Черноморие тази вечер, добрата новина е, че автомагистрала Тракия вече е без ремонтните ограничения в района на Стара Загора. След предсрочното приключване на последния обект, движението между София и Бургас вече се извършва нормално по цялото трасе. По автомагистрала Хемус обаче до 8 тази вечер продължават краткотрайни ограничения при виадукта Корнишки дол, посока Варна. Затова очаквайте леко забавене. Пътувайте разумно. От нас хубавата музика, за която се разбираме, на 3889589. Заедно правим Energy Request.
3: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана,

0: Pets and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Bilety na Ticketstation.bg. Spice Music Festival. Usłyszysz li energy.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
3: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
4: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
8: Chicken banana. Chicken banana. Чикен, банана, банана, банана.
9: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини-фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
10: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
11: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
12: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
15: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
16: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
17: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
18: Подът е скъп. Височината безплатна. AB сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. AB сервис. AB сервис. Прави място от въздуха.
19: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
20: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
21: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем. Наситено тъмно какао. И фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклюзивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!

0: Ти блок по Енерджи, 6.36 минава времето до 8 е достатъчно и за твоята любима песен от 90-те до днес. Ако ти се слуша нещо конкретно и не искаш да чакаш някой друг случайно да се сети за любимата ти песен, направи го за себе си и заповядай в Енерджи Request до 8.
1: Ало, здравейте!
0: Здравейте!
1: Имаме рожденник, бих искала да го поздравим.
0: Хайде да го изненадаме, кой е той?
1: Нещо на доктор Албан, Enemies, например, хареса я много. От Сливо поле се обаждаме, казва се Мехмет, да не е жив и здрав.
0: Дано, хубави неща да му се случат през новата година, да е много, много щастлив.
1: Благодаря много.
0: Всичко най-добро, хубав празник.
1: До чуване.
2: Здрасти, а може ли да пуснете Cherry Cherry Lay?
0: Ако си много сигурна, че точно това е песента, която трябва да пуснем, да.
2: Поздрав за компания, ние отиваме на Монтана.
0: Какво има там?
2: Еми, просто там ще сме на хотел. Учи.
0: Весело изкарване, благодаря.
3: Здрасти, аз съм Ема. Имам една любима песен, която е на три групи смесени. Групите са Кацай, Лесарафим и Айлик.
0: Или мама и тати да ти помогнат, нямам нищо против. Искаш ли Кацай да ти пуснем все пак?
3: Лесарафим.
0: Боже, колко си упорита, коя зодия си?
3: Дева.
0: Непривично е за вас. С девите по принцип по-бързо се разбирам. Ема, приятно ми беше и хубава вечер да имаш. До скоро!

0: седмици до днес. Това е Enemies. 2 юли е. Приключваме и четвъртъка заедно. 3889-5895. Изборът е твой за любимата песен от 90-те до днес. Energy!
1: Здравейте ти! Вили Саванга, искам да поздравя моето мило Because I Love You.
0: О, до там ли го докарахме?
1: Давай!
0: Викаш из угъс.
1: Но му кажа, че много го обичам.
0: Айде, стискаме палци и обратното да важи.
1: Вържи.
0: О, радно се, че имаш чувство за хумор.
1: Всички, които слушат радио Енерджи, имат чувство за хумор.
0: Ами много им се налага, защото просто с мене няма как. Сори.
1: Ами то, значи много е важно водещия как ще подложи нещата.
0: Вярно, че някой път съм на ръба, ама оцеляваме.
1: Ей, да. Ма вие сте железни. Вие сте просто най-яките водещи.
2: Здравейте, аз се казвам Константин от Пловдив.
0: Така, запознахме се. А сега може ли да ми кажеш какво да ти пуснем по радиото?
2: Ето на Данайт Корона за мама.
0: С мама сте супер! Хубава вечер! Поредното доказателство, че децата на 90-те слушат яка музика. Gonna make a sweat сме обещали World in Motion, Corona, Brandy, Ray J, Another Day in Paradise по Energy.
3: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

0: върху околната среда.
1: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
2: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
3: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
4: Миаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
5: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазин Елпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
6: Джинджира Алба Спрей.
7: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
6: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
7: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
8: Димитре, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята? Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
9: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Medical & Spa.
10: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
11: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
10: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
12: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
10: А после отиваме на Канарите.
13: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
14: Детска кухня Ян Бибиан.
15: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папка най-добре. И съм весел и засмян. С детска кухня Ян Бибиан.
14: Поръчай на yanbibian.net.
16: Лято е. И пак шум, трафик, работа, напрежение.
17: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
16: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
17: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
16: Посетете ни в спа шоурум Аквацентър, София, околовръстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
18: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли, Бизнес център Сервика. Бургас, 8 юли, Морска гара. Варна, 10 юли, пред Технически университет Варна. Влез и тествай на живо. Ваго ти показва бъдещето отблизо.
19: Дядо, обичам те.
20: Какво?
19: Казах, обичам те.
17: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
21: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Ньомакс, разбира се! А най-хубавото е през целия юли в Пловдив и в София. Не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен!
22: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Ньомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Ньомакс – модерният център за обзавеждане.
23: Вкусни кремвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на

Energy Request. Избери любима песен. Поздрави приятел на три осмици 895 895. Energy Request. Energy Request. Ти избираш. Energy. Това е Радио Energy.

0: любов са много по-лесни и много по-приятни с любима песен от 90-те до днес. World Emotion по Energy. Малко след 7 вечерта, времето ни е ограничено и днес до 8, но съм сигурна, че ще се справим. Ще намерим място и за твоето любимо заглавие. Избираш до 8.
1: Здравейте, може ли да си поръчам една или две песни?
0: Една песен?
1: Утро се съгласа песен. Да.
0: Много интересно. Може, може.
1: Вчерями по случая вчерашния рождение, по случая успешно завършване на 7 клас. Взехте изпити и успешно кандидатстване.
0: И сега да оставите това дете да диша спокойно за едно хубаво лято.
1: Да. Здрасти, Енерджи. Как сте?
0: Много сме добре. Ти как я караш?
1: Ами, добре.
0: Нормално?
1: Да, нормално. Звъня ви с песен. Искам да поздравя моя баща.
0: Да.
1: Но не съм сигурен дали е имате You Belong To Me на DJ Bobo. Lady Train Now.
0: Много си сладък ти. Много ти благодаря. Татко ти може да се гордее с избора ти.
1: Да знам. Здрасти, Крити, работиш ли?
0: Да, случва се.
1: Добре, аз мислих, че се забавляваш с тази хубава музика.
0: Мога да си го позволя да го комбинирам.
1: Може ли покер фейс за мен?

0: Когато нашите малки приятели искат от голямата музика на 90-те, CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat, Everybody Dance Now. Така правим Energy Request с твоята помощ. Разчитаме на избор 388-95-895.
1: Здрасти, Хриси! Как сме? Знаеш ли кой си обаче? Не знаеш.
0: Голям приятел си ми ти, да.
1: Обаче защо така ме цакат 100 пламбира на тази жега тук?
0: И какво пак съм направила за теб? Не както трябва.
1: Еми тази гръцка на пето, където я казах, ем секси. Тя и на английски, и на гръцки я пеят. Ти им послава някаква друга. Извинена си.
0: Ами, мерси.
1: А те едни ми стандартни песни на Империал Атлантис, може да ме я пуснеш. За всички слушатели на Радио Енерджи.
0: И за най-търпеливите като теб.
1: И за вас.
2: Здравейте, можем да пуснете една песен на Шакира, Лака Лака.
0: Кой се обажда и откъде?
2: Казвам се Ралица от Варна.
0: Поздрави за Варна, благодаря ти.
3: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: За утре отново на много места след обед кръклотрени валежи, грамотевични бури. Сериозно количество се очаква на Северна, Централна България и Западните райони. Има и условия за градушки, максималните градуси до 32.
3: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
4: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Ньомакс, разбира се! А най-хубавото е през целия юли в Пловдив и в София. Не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен!
5: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Ньомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Ньомакс – модерният център за обзавеждане.
6: Новините от последния час.
7: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
8: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
9: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
10: Хотел Родопски дом, Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
11: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
12: България. Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
4: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм! Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
5: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
4: О, значи не е заради новата ми рокля.
5: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
6: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славено-Българска 7.
7: Пив Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: Леди Трейн, нещо, с което май ще се разминем тази вечер. Нано е това по Energy 7.25.
1: Energy най-после, Марина. Благодаря, че се свързах с вас. Искам да поздравя моята сестра Елина, защото на 1 юли имаше рожден ден. И да поздравя да, по този случай да бъде жива и здрава и добре дошла от морето.
2: Здравейте, може ли да им поздрав?
0: Да, затова сме се събрали и днес. Откъде си ти и как се казваш?
2: Павлина се казвам. Искам да е поздрав за любовта, която никога не умира никъде.
0: Така е, всеки носи едно пламъче в себе си. Важно е да има кого да стоплиш с него.
2: Точно така. Big in Japan да имате.
0: Имаме, да.
2: Каквото и да пуснете е добро.
0: Поздрави за теб.
2: Поздрави.

0: ни световното. Тук годината беше 2010. Лака Лака Time for Africa. За година 2026 ни подари Дай Дай, а пък ние с Hisense можем да ти подарим и футболни топки, и прахосмокачка с марката Hisense. Как да се включиш с надпреварата, провери в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. Energy! Здрасти!
1: Добър вечер!
0: Добър вечер! Кой си ти?
1: Аз съм Катерина от София.
0: Катенце, заповядай, радвам се, че успя да се свържеш. Избери си песен.
1: И аз искам да поздравя всички момиченца, които харесват Кетсай с Pinky Up.
0: Точно Pinky Up пусках за едно момиченце по-раничко. Искаш ли да ти пуснем Габриела или да си избереш друг изпълнител?
1: Ами да, може Габриела.
0: Добре, благодаря ти. Стискаме си ръцете, пускаме след малко.
1: Ало, енерджи! Казвам се Марина и искам да поздравя майка ми с една песен. Може ли да пуснете на Master Boy Field of Fire?
0: Направо те обичам. Благодаря ти! Хубава вечер!
1: Благодаря и за вас!
2: Здравейте, Светла се обажда. Много искам да поздравя всички български жени с влюбих се в мъжкар. Татко, влюбих се в мъжкар и ако може да спасим много човешки живот.
0: Посланието го разбирам прекрасно, да.
2: Нищо, тогава нека да е I'm a woman.
0: Бъдете внимателни, кого обичате и как обичате.
2: Така е, за всички момичета в България.

0: ни не само такъв ден. Feel the Fire е това по Energy. 20 минути, до които ни остават за Energy Request. Обещали сме и Майкъл Джексън. И какво още?
1: Здрасти, а може да пуснете песента на Майкъл Джексън Black or White?
0: Black or White е последното желание, което ще изпълня тази вечер. Ти си страшен късметлия. Би ли споделил как се казваш?
1: Здрасти.
0: Приятно ми беше, Васко. Весела вечер.
1: Благодаря на вас. 2000-те.

0: Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
2: Ти ли ще ми кажеш?
3: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Всичко за баня къде ще открия?
3: Има решение. Казва се Gia.
2: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
3: Имат, разбира се. Gia е стил. Всеки решение там е открил.
2: Gia. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
4: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
5: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
6: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
5: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
7: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. luxorclinic.com.
5: А после отиваме на Канарите.
8: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
9: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
10: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella Fortins. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
11: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на келими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен келим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Келим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kelimworld.bg.
12: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
13: Летяща чиния!
12: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
13: Да, Инсомния пица!
12: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния. Има откъде.
14: Инсомния.
15: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
16: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
17: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
16: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
17: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
16: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
17: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
18: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
19: Какво става при тебе, брат?
20: Намерих си по-млада.
19: Какво? Жена ти знае ли?
20: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
21: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. wincars.bg.
22: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
23: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Ниаманте.
24: Пип Шоу Бар. 100%
0: талантови, горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: 2000-ните. Energy 2000-ните. Само в Radio Play. Energy 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
2: Паус джинс.
1: Паус джинс.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: тия виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
2: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
3: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
2: О, значи не е заради новата ми рокля.
3: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
4: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
5: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
6: Един хот-дог, моля.
7: И едно еспресо.
6: Ела, опитай и се наслади.
7: Минимарт. Бързо и вкусно.
8: Аз съм Пламена Миткова, световна шампионка при двойки скока на дължина. Студентка съм в Академия по национална и информационна сигурност. Убедена съм, че когато избираш къде да учиш, избираш много повече от образование. Избираш среда, хора и подкрепа. Ханис вярва в теб и помага да изградиш своя успех. Аз избрах Ханис, избира го и ти.
9: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
10: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Флилаво – Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
11: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
12: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
13: Пив Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от Радио Плей.

0: сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
1: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg. Комфорт през всеки сезон.
2: Комфорт през всеки сезон.
1: Вие определяте климата.
2: Ние определяме климата.
1: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
3: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
4: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
5: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
6: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с бекончи.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
10: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
11: Allianz. Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
12: Kia. Movement that inspires.
13: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
14: Ох, ще се омъжа в колата!
15: Или просто отиди на едно място.
14: Къде?
15: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
14: Край на драмата. Отивам веднага.
15: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
16: Поръча ли масата?
17: Да.
16: А столовете?
17: Да.
16: Чадъра?
17: Да.
16: Люлката?
17: Да.
16: Откъде?
17: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
16: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
17: Поръчай сега на torbabg.com.
18: Една песен. А толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те

0: часът е 21. Време е за сладолет.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

0: ING Brokers за страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
1: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. Прави място от въздуха.
2: Русене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: Willkommen in Deutschland.
5: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновелт.
4: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
5: Позволете си немски стандарт на живот.
4: Техновелт.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
5: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновелт.bg. Техновелт.
4: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
6: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
7: Пак се чудя къде да ходим това лято. Ние вече резервирахме в хотел Голарус, Слънчев бряг. Има ли отстъпки?
8: Да,
7: all inclusive и пакетни цени за цялото семейство. И морето е близо?
8: Да,
7: на първа линия, точно срещу хотела.
8: Побързай, хотел Голарус те чака.
7: hotelglarus.bg.
9: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
10: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
2: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Не чакай бъдещето. Създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Разви потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор Декор.
4: Този юли Холивуд има чудовищен проблем.
5: Глория, алилуя!
4: Миньони и чудовища от 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
5: Юрика,

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM, тук съм човек, тук пазарувам.
2: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.

когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

urechile fite. Samof Radio Play. Energy 2000-te. Energy 2000-te. Свали безплатно от radioplay.bg.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

песни Energy. От 90-те до днес. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Hi everyone, it's me.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

0: когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

филетните. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.